0: نوديها اكم ميجاهاتس تبقى هي فعلا.
1: هما بي ویکسین دلوز جهوم هما بي جهوم گه فرصت انوادی هاتین انسته کڑ کو دے ادی بالی جهون کا مگاویس بالی گا بوڈوروم رکھا تیر کو دے
2: هما بي هن رکھا تیر وما دے وی ویکسین گه تیرے گا
3: میسلز ویکسین
2: ایم آر میسلز روبیلا ویکسین
3: ایم آر میسلز ممپس روبیلا ویکسین هما نے
2: هما بي هن رکھا تیر وما میسلز ویکسین گه دے ڈوز فوری هم کوریفا واکن یاکین کوروا
1: ಹಿಮ ಬಿಹಿಗೆ ಅಲಾಮತೆ ಫೆಣಿಜನಮ ಲಸ್ನು ಕುರುವ ಸಿಹಿ ಫರುವ ಹೋದವ
0: ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ ನುವದಿಹ ಏಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹಿಂಗ ಮುನಿಫು ಹಿಫಿಲುವ ದಿನುಮುಗ ಅಬದುವೆಸ್
4: ಮೀ ಅಹಮದ್ ಆಮಿರ್